0: akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ema so ne timye no na ehwie wo mu nyina gu baby
1: online business
2: no even post akra amaso enfa sofo no post amaso
0: eti ye si somebody kra associate pastor any somebody ne so bible na so bible kra ye bible no ebi na somebody ne so billboard ne bi na so ubo wo se esofo na ye ne yire na odia fam ne yam na o wode na bo eban no ho asofo akuku dama egun solonum ba kokora enne so ye be program abehe na sofo ne yire na onye program ne bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra na ya ye ne yire so adi ho na ye de mic atua na no na kire se se de nipa bi ye ewurade adwuma no eye so dangerous na